我就跟说，还跟我这个别买跟几岁牛几岁高，个多少不自己说说我呀？没过你不能比什么，你说什么的，都没弄死的，那个多少钱？那得就修子打算。我买几只买个我这个问题，说跟你不说，这我一买个这个，这个有海底土大个，那可能那个一套，给买几十几十个，这个那不大个，给买个那个给的八十万。Gemma gai jish ay nako gai na gomon hegni uche betum kem he do de baj mon uji se beto ego je jim hagno do ego jini pachano ude de chega chasi bi hego de wa cheat hego ni uche yam but ke danga is a wheat stud ge hui iu inu ihtunio ge dana ganga dana se mat sikya gemma marian chiso ude de che nishio ugnende sabat sit ge agni che wite ke Este gunis kana na ko isit skut mogno do wench kya. Mudi de chen nem skas mache ye. An a week up with diagnosis kya mi chwap hebin ye che yai mut kya. Agak jit me kya wench kya.